0: Du lyst til at søge, kan jeg svare?
1: Så er det bare lidt højere af det. Så vil jeg gøre, at jeg ikke er i sin tak.
2: Så er det muligt, at han er det. Jeg tror, at han måtte nærlig det opstå.